0: Versículo 8. Kichape ut kirake atin sashben ut kikame chikamzik. Ustamak ashmak ut maani kiilok tokobaliru. Kikamzik kyalshban li kamak lao. Lisholomili atin li taakatsola na kwan li taakati. Likakwa Jesus maani kiilok tokobaliru. Kishkuli kam klikakwa Jesus sa kakawa lao. Mahun atin ki el chistumalire, mahun atin rera tsaktanang kishke, inkaman ki atinak kawut sakakawa lao. Kishkuli tsaktanak kawut ashtok barish likamak. Ain li atin ain nakitsibak, ain hun atin klikakwa Dios kishere li profeta Isaías naktish kanapchits ibambil, abanali atin in mahiki kulman sa lihonalaan. Li atin in chochi atinak chirish li kakwa Jesus li taak ulman chi ubeh abanash ulman chikan shbanak kityo la chikan li kakwa Jesus ot kam chikan sa li kakawa nak kityo la li kakwa Jesus kat ek retal aniki ilok shtoko baliru nak kityo la arna jehul kityo la ma shesh kabresi hunak shna akbar kita kityo la ka makwan rakhli iksa hunal an kwan kwan Makwan rakhli ochotsa hunal an kwan? Makwan keb rakhli chatsa li hunal an kwan? Makwan li isli nakoksire li kwar? Kwan? Kyapmalis chalalil, komo taakwil kyo keb chis ektanan kili kakwa hokanak mahun ki ilok stok obaliru muku ke stengkata muku kuke ningkehik tanak kityola li kristian muku sheril tanak kityola hun lah kolonel Sheshkam tarah li kakheru barkwirah rerah nakinka kityola se ke li kakwa Jesus rerah nakinka kityola chirupe Sheshkerah hunak shnaak Sheshkawri sirah li shkulunik abanan Shbanak kyo keb chis ektanan kil hokanak kamaan kishkul hasta ke shkiechi ish kamsinkil li rey Herodes kishikrach chishkamsinkil karuan marrahokan ma ilok shtokobaliuan inka utnak kityola li kakwa Jesus kiniman kiniman yo chikik muku ilbil ta shtokobaliru kwan kebrach li shbesino barkwi kwan chityola kwan kebrach li kristianan kwan kebrach li shkomon abanan maka ke rahre kilak karunas che sa ali Evangelio San Mateo capítulo 8 versículo 20 Evangelio San Mateo capítulo 8 versículo 20 nas che chokain utli Jesus kicha ok ut kishkere koshlachi us mataku in tatenkil li chak kwan kep shul sa pek utli shul ne ke rupu picture uchasha kwan kep sok amanan la in li kaholbeh maka ina ah Artaro tinchokop kuikuit chan. Karuli chochish banunkil ut karuli chochish kulbali kakwa. Kishcholop shtyalalil karuli kwan reli kakwa. Kishcholop chirunak lishtakinkili kakwa. Maka rahe karan. Tsektanak man takul. Maka karut takul. Tatkanak man chimaka karuakwe. An chochish kultikankil nakli kakwa Jesus. Karupe kwan reli kakwa Jesus. Makwan chabilo chorch makwan shna ah makwan carro makwan moto ma ancho chiste balarin makwan karure tertos chabil na khex kwan kui se tenamit maka arin jo gochiribal chimaka shna ah hunak na khex bar kui tahilang nak nakulak le okke maka ira bar kui tis chokop rakh rip chihilang maka chat maka hunak is bar kui rakh inkarah trek ay ke kakwa Jesus arin jo chiste balak Hane mali kokshul asi kwan kepsh na akcha pero manan lain mahabar makana khekh bar kwit ni hilan ni choko kwit chan narah na el klika kwa Jesus chirube kwan maka hunak na khekh bar kwit rahtish ye arin tin kwan arin te kwan le familia el hun ah kam in ka klika kwa Jesus maka shna hokana kin kultika kwe matkoshlak na la familia nakatesh sertana Matkoshlak nak la vecinos chik nakateril matkoshlak la atlah pabanel la atlah pabanel matkoshlak nak inka nakatish kam se usilal ma khuna ilok shto qobala ku mare ten agra ta kwa pero ma khuna hulak chi ten anga ke matkoshlak nak sima ka karwa ku es shmena ruchi choch morraho a chol chirishan mare rakh nakarraru heb li kwan kep shtumin malak li kwan kep karure heb porque si cuanque le casquitsin cuanque karur he a tsaqtanan gil jikte shmanu matoha jikla olah pa manen a qatsaqtanan gil ngish manu pero banali na kwaxche bala kwe mat ko shla krikin an morho sa cho karu cho chish kul bali ka kwa Jesus arin ma hun ki lok shto bali ru matoha ta chikla o cristiano ma hun i lok shto bali ku mat ko shla na kwila at te shche chi ya kam sinkin mat ko shla na kwila at karu chik te oxche bala kwe te raha kwa lin ankil te rah karu te shya kwe mat ko shla chi shan bana karin se shmena ru chi cho ha an li na taumana rin se shmena ru chi cho kwe trah na tauman rah li ka gre ru an entonces li ka kwa Jesus kishkira la in kwan kwe ina ina in le na chal chak in kam in ke shpanu arin ki okrach chish sar in kilis karure kwan li tertosh tsak ki okrach chish che bal in kwan chak arin kwan chak in na akhle kwan chak pocho charin ke ha in li tumining ega narra hlal po in kin eshtoh ha in il yokin chish kulma in in tseka ke kaha in li tsaken maulak chikuka mukuchota chish che bal ish gusto mukuchota chish che bal karure kwan yo man chish che bal mak arman karure banak porque choch sectana mahun kichal kishtetara qasiha qunaqsh na ah qasiha qunaq rochoch o malak qaqe qunaqsh ti qasiha qunaq liris qaqe qun basaq lisha qaqaq chitsekan garin mahun kichokre qakamsi qunaqsh kashlan qatibax jo ben mahun kichokre qalo ah qunaqsh kokka mahun kichokre qatibax bayaqsh fresco chikeke qakesh yelul chisa mahun kisihokre qunaqsh bas qunaqsh sek Mahun ki si hokre hunak sincho, mahun ki si hokre hunak moral, mahun ki si hokre hunak sha itabekwi, mahun ki si hokre hunak gorra ma kunak lish punit, mahun ki si hokre hunak lish reloj barkitarilish o, maka kishkulika kwa maka kwan resish benaruchichoch kawut, porque mahun ki ilok shtoko baliru, mahun ki ten anre, hokanak ninja kwenak matkushlak laat, maka aten ankili maka nikeshkea kweli cristian, limkush nikeshketa saila chol, atsaktan ankil manikeshmanu, matka. Ushlak porque kwahun kakak mukil ta kakul sa hunak kuta. Karuchik naru ta katsol, barta kinak li kakwa Jesus kitsektana. Kilak sa li San Mateo capítulo 26:56. Evangelio de San Mateo capítulo 26 versículo 56. Mas kultikache hokain. Amanan chis hunil ain ushman re nak ta tsaklok ruli santil hu si mambish manep li profeta. Toho nak ke elilik chis hunilet lis tsolom utkeshkana. Unesli Jesús.
1: Arucho chik ulman karin.
0: Nakke ulak li cristian chish chapal eb literaj chapokre. Literaj kamsin kre. Karuke shmanu lish discípulos. O manak eb lish apóstoles. Karuke shmanu.
1: Nakki chape li kakwa Jesús. Nakke ulak lah chapol re. An ke elelik.
0: Arucho kori ilbara. Ke shkanap shunes.
1: Mashrabal anak ta tsektana nak ta kanap li kakwa.
0: Kusra baltaan, ang sektaan ang kilaan. Lish disipulos, o malakib lish apostoles. Hanep hun kristyan barkwi, yo kip chiribalik anghel na shmano li kakwa, kwan kip chishkat li kakwa, na kishnaw na kaan ralali Diyos, na kishnaw na kaan takulung kuchikika sutil, porque cholop shtyalali chiruheb chikunil ishk anghel li kakwa, ishk anghel li Diyos. Pero karu kishkul, na kishchap li kakwa Jesus, ke elelik. Que es canaps con es lika kwa Jesus ku ke ril ta shto baliru muku kwan ke taran bar kuina yo ke rasnum sinkil hun hunal kauri ka kuina kwan ke chis at le Jesus na kwan li sai chole kwan li tsakem kwan li milagros ka kuina kwan ke chis at le kwa Jesus na le Jesus chos kut bal Israel ke maka yo chikul man kwan ke baran ke arin jan ke li solom ke li Jesus le que han in aleluya chenkes pop pop isero lo que más se le chol que cuanque sahil chol na maka yo chikulma cuanque chis atle ka kwa Jesus kwai kinarin chenke blis apostol que karuta kwa kwai ko harin ta ka manu chenke blis apostol pero banana que chapre ka kwa Jesus ku que rekata na que elelik karut chanu ta manu la at nakta elelik sa elelik mu tokta sik te chikuna ka be ka kunak sha kuta kuibran sha kamaran bar kita truhan chkol bala ku kaman shish banu she elelik chis kana ne ka kwa Jesus porque yo que chis tsaktan ankil ta kwil mu ku yo que ku kwan que ta chis at bar kwi nak nahula kun khunal ka uri shin musin kit ku ku kwan que ta chis at nak bar kwi ta ku li kan ku kwan que ta chis at ka kwi li san li ni ke ra ho akwi li na kulmana na kwan hermanos la ola pa bane ka kwi li san na ka ka kwi li sai chol khil na ka ka kwi li rahek na ka Nak Dios paniki milagros li Dios alekatyuam. Aleluya, gloria a Dios que hin li Dios ni pa.
1: pero naknahulag ng honal barku naktanum si lishkawil harang kutagwek at chin naktakana ng kakwa. Kutagwek at chin nakaksakwil siat elilik chikan chirushk angel kakwa. Tagul kamash kulish lish apostol kakwa lahulas. Kebir hunk angel sa shben aali na shokokre li tumin tesorero na kieman be. Kebirsk angel li grupo relish apostol kakwa kwanch junta directiva. La Judas an la chocotumin, que virg angel, o tzikbiru choc apóstol. Pero caro kishmane li kakwa, kishkayi li kakwa Jesús, kishkanap li Jesús junes. Tzakalna kulman li nale bain, utyochi kulman. Mata yeta bilad na mamakay bak angel na kwanza li rochos li kakwa, inka yokep trashkush langil, kanamengilik angelak churu achiakmin, inka tabin na lakpamanel, yokep shkush langil na kwan, shik chinah, shik chikshpanun gili, Parkuin ke stau sais cholep nak nakereka minkata bi nak ulmana nak kwan usrakta rash kangel kwa minkata bi rah usli yokachish manki pero li cristiana nak kwan lahpa manela nak kwan kuho kanta yochish manki kahkuin nak yochish kulbali sai cholhil om lah kahkuin nak nakesh ra sais chol pero nak nakesh chila bayak akaram bian nak kush nanki inkana ba bianan banu ke banali nake ruhash manki kuilaini ka usin pes inkana ba kwan kep chikhanan li kakwa Jesus mukurata chokre nak tat el li kakwa Jesus muku kutis ektali choshan nak tat el kwal mas ra banak la on nah kwan kochis kat li kakwa Jesus kwal ran la o nakakanap li kakwa Jesus li kakwa Jesus mukula o tanukosh kana la o anuko kana mare li kakwa Jesus kuila at yo kachis kuish lankil shkana mankil li kakwa o malak yo kachis takeng kuben la kaush li pamang yo kat kuichis mankil mare hunsut us nakakosh la hunsut kachin nakakwa shik sa iglesia mare hunsut yo kachis jeman nakakachika shaman in kachika pong inti manu amuku usta kwal raan porque la atjuna tsaktana hombre li kakwa la atjuna tsaktana hombre shkangel kakwa karuchik naruta atilari yokep kitsaktanak li kakwa Jesus nakikam li kakwa Jesus ke tsaktana seshkamik kelak karunas yes el evangelio Mateo capítulo 27 versículo 57 al 60 nashchechi hokain akchochi okochin nak kikulak aram arke shkamsikwili Jesus hun likuin biom a José shkaba Ari Mateo shtenamit, aas solo mahkwili Jesús nakikwan. Likwin gain korik in lah Pilato, ut kishtzama chiru naktake relis tsehkwan li Jesús re naktishmuk. Ut lah Pilato kishtaklash ashtesinkil re. Ut lah José kishkam li kamenak ut kishlan sa hun li ak ikrlino. Ut kishkesa hun li ak mukleban. Re rahaan li mukleban ak kichibak sa hun sa konak. Ut kishbal kusi hun nim la pek chireli mukleban ut ko. Karucho ko chiril balarin. Nakli kakwa Jesus kwan chiruli cruz. Aran na balep li cristian ke tsektanan re. Ebli sacerdotes li kwan ke banan la tijep chiruli kakwa. Ke tsektanan na kwan chiruli cruz. Karura chik na barli atin li tsektanan na bil atin ni ke okchis jeba. Na balep li cristian kwan ke banan ke se e. Mukurrahok ta josh ole mukutyabak ta yokep seek manjik yokep shkak se ingil jik yokep nak shkam yili li Dios yili Jesus nak yochis cheban ma hunak kuirak ta kamsin kre nak takwil pero yik wanan kaminak shkolak rip anakwan banuk li milagros kama na shpan li mil kama li milagros na shpanucha hape bireran chi atinak chiri bilek bibe yokep chisar ik chiri bilek bibe pero banak yo kep saktan ang kile kakwa kuril baltas toko bali wi yo kep tak eretal nakikam li kakwa Jesus nakanam nak oship ore li ku alas 3 nakikam li kakwa Jesus ani kikoslan re nakshkam muke tara parta ka e parta kamu ani kikoslan re barsh ko hebli li kristian li shkirte si hebli kakwa Jesus barsh ko hebli kristian ishe ilok lishe abin limem lishe atinak eblisik lishe kwakli barsh ko heb lish apostol lish disipulos li kakwa Jesus barsh ko heb lish naash chikwa li ras li ritzen li kakwa Jesus barsh ko heb lish besin barsh ko heb li kristian li na atinak wi li nasar ikwi li kakwa Jesus barsh ko heb li kristian lishe kulukre sa lish hunka blan na shkira lish kachin na shkira li ralash kakot barsh ko heb li tenamit li 5,000 y 3,000 que hep chitzekan. arsh koheman nakikam lika kwa Jesus ma hun kikushlan re kup singkil chiruli krus arunak ulman nak nakam hunak lika skits ina nakwan nak nakam hun lika skits in lish familia li ebli ras li rits in lish komone kes chutub li bet chi hulak chi rilbal neke ratesi neke shkawresi li kajon re barkui malak li kashon barkui tesh muk tesh kete sap neke okchis cheman kabart katau chakli tumin neke shikhe chis sikinkil bar katau li kajon in barkui taka kie ani ta lo okre in ani ta shik chi pikok li nakhek kui tse pik Pikbil kuise chotes ke ahora kuise tsak pues bar katau chakli blok bar katau chakli hierro bar ta katau chakli cemento bar to shik neki okchis kabre sinkil li tsakem neki okchis kiam de sinkil o choch hasta kwane ke tehilish li tabla re ro choche o malakli kuk neki kishi renak kwangli na khech chokre he li tanamit neki hulakchi ochbenin kreli lish familia li kamna neke okchis chebal barta qatam chaqin barto shik hasta ne kwan ninge shkuhiri bebsekas chishke bal atender li necesidad an pior huachik nak na chajer hunak li qasqitsin ninge shkuhri bebse to es que a inchik lo ek naraj arin neke chal neke shik pero li qakwa Jesus o eshesh mare chi hokan ma hun arshko hebli tanamit tsaqtanan kil man yoke yoke man chi tsaqtanan kil ta chuho ta kwan kanan shul ta kolun chi tsakan grelish tibel anan ta oso anan ta lah ta oso matoha chi te rahs aran chi ril ban kamnak chi ka chi yoke chi shra ban nak yo yo nak yo shman kil milan ka kwil usilal yoke chi rahbal kristian neke tok neke tubu nak bianan kwan ke bianan bianan ka kwa chenke li dios erin shkulun li choko chi roi enkin a in rala li dios chenke nak yosh man kin milagro yo chi pan kil usilan re li tenami pero nak kika to bali ru ke shman ke tsaktana nak kika pero banan a las 3 karu orna ochino arin como a las 6 y media na ochino li ruchichot haru or desde las 3 para las 6 y media como 2 horas y media haru or Rokik le kagua Jesús chikamena 2 horas y media. Pero abinas ye akchochi ochin nak kikulak aram parke shkamsikui li Jesús jun li kuin biom a José kawa ari Mateo shtenamit a an. Manakanao hok ial chik angel kishmanush junes. Kup singil le kagua Jesús shik churu li chakra shpatsal shtipel renak ta tish muh le kagua Jesús. Manakanao karu hok ial li kuyukwara kishmanu ochin chik takwil. Ki ok chak shkup singil ki shik chiruhe be chak rap nak tish kesh nak tish kere nak us nak tish kup sili shtibe li kakwa Jesus re nak tang mukhe ki shik li kaski tzin in se ok tin liyane kenaw la esh li bek se ok tin muku sata pero banan li kuin ka in ki shik kish manu li kangel ki shkush kwarare shkabre singil ki shchak kish mes li rish li kakwa Jesus ki shkesa li pan ki shbatesa li tik toha na ki reka ki shkam ki shmuk chak pero banan li kuin ka in akish disipulos chak li kakwa Jesus pero li kuin ka in muku ki jekok ta chak chishkat li kakwa Jesus porque ki rahra hunak sh milagro porque ki rahra na li kakwa Jesus ki kek rach chitsekang li kakwa Jesus ki shkirahra hunak kuantra hunak sh necesidad li kuin ka in ki toha rach ki chal chiri pa li kakwa Jesus inka li kuin ka in muku ki shkieta toha ini necesidad mejor si kuesh pa tzal usila chiru nuk nishten ka muku se sh necesidad ta ki sik li kakwa Jesus chi muku ki shpa tzta anita toho kwe artin bar chalin toho bal li kuin ka in muku ki okta chish cheva pues la intin tzak ni kui kuin kulub ta an kwan in tumin la in ne man si kwan kev sh necesidad si le cago a Jesús cuán necesidad ebli familia chalque pues cuin pero inca muku jocante que esté li cuin rin caruras necesidad cuán li cuin rin cuán tumin cuán carure in la hat ciruz manquilic ángel cuán li casquiz in cuán tumin cuán ángel la hat ciruz manquilic ángel muku cuántas jonares manquilas chico nachic nale li muku cuántas salis negocio malak salis plan ebli li tenamit li cristiano con que estumine solo cos nanquil ar carute manu chan ruta chak mas tsakoblish tumine ha an li yokep chish nakil pero mata ke reta li kishman li qasqitin in li queen qin la pa manel in ku kish keta reta li shbio mal mu ku kish keta es ke han jigin es ke tian ke tin esto es ke han jigin karum ma ka pilo manan la in shban manak nash kereta nak ahpa manel chiruli kakwa. Ban manak tenton tishkut chirahom sesbena ruchicho. Ban manak li kakwa Jesus nakosh takla. Chishbanun kili chabina lem chi anchalil kachol chi anchalil kam. Mukumim ilak tayku. Ho kang kuching nakishman li kaskitsin in mukumim bil tayru. Udli nakwash ye balakwe, herman. Anita chik makashk angel. La inkwaning angel at kwanak angel. Chikahunil kwankak angel. Matoja de chili queen ka in kwashk angel la tsrahiru. Pero kishkushla, lishkun shaklalil, kishkushla, shokbal, kishkushla, shmukbal, lishkun shaklalil kakwa Jesus. Kishkushla shmanankil usilan, kishkelish metseure chishik kupsinkil kakwa Jesus, resh kambaljak, resh shikchish mukbal, kishkelish metsev kishkuilish kwara, itak eretal karush mani kaskizena in. Lish disu, disipulo li Jesus karu kishmanu. Mientras que la o en cana que cachos mangish angel kakwa pero kwan hun sakachos manikil kwan hun sakachos ke bascho mientras que la o kwan rahli sachbalcho lech narash manikil kakwa salika ben mana hun nakwi chochikulukre mana kana kaut porque hun nakwi nashkesh olchis manikil takwi mana ka ere tan kwan li iglesia kabuna kya hun kwi oshiba kwi takwi kabuna kakwi familia li pastor takwi sal iglesia kakwil idiakono takwil sa ligles porque tohmahina sachinin alet na tohtiokoh sa katanangkili kakwa Jesus tachikrak sikbal tachikrak rilbal sa humum si iglesia ararak takwil harubeb rak tsakalak pa manel ni kishkish cholep si kanglak chiruli kakwa aram takwil harubeb li ni kehulak sa ishori li kud harubeb li ni kehulak sa ishori li tihok nak nakwan li tihok li ayunik li kanghelak ararak takwil harubeb kwi o shibeb kwi pero banan li kui o shibet man yo kep chish man kish angel kakwa o li kakwa sas chole kakwa chiril bale utep lish komo toko bale ku bashu ko hola o li kakwa kish man hu milagro ses ben kakachin ses ben kasum atil bashu ko hola o li dios shosh ra mare shosh kol chiruli tenek shosh kol chiruli kam bashu ko ho o kan kwal angel ru nakta kuita manush kangeli kakwa matoha ta chikli chap manakwang mas humpat yo chikli honan humpat yo chinumek li honan li kakwa li ka dios narah naklao narah nak makut katsekta nata narah panak lao sit kara narah panak lao tiyo kosh rahapan li inku nakwah takwang sa istakobe li kristian li tiyokep chitsekta na li kakwa Jesus muku nakwah takwang li inaran li inakwah rah naklaking hunah ari hunah Jose de Arimateo Leina kuah kuang sa li grupo an sa li grupo an porque mukutyo ta chis tsaktanan kili kakwa tangwi lein kuna kuah ta tsaktanan kili kakwa le kakwa Jesus kishkuli kam inkulu brahla inak la intin kam porque la in tsakal kyala kwi naka manulin ka ustaki pero manali kakwa kishkuli tsaktanaki sin kawa la in banak rah nak kishkela kyam banak rah nak tapole nasaho se chosh banin kili kangel in porque la akwa nim la lo alchiru li kakwa Aunque le cagua Jesús cani que es lo al itinamit, aunque en cana que es lo al, pero amanan anas que es lo al la o. Pero nactio coi tio coches panqui tio coi tio coches sactanqui, se junco tamo cutis que te chica lo al, sino que a chix hostil, tis que tis cut, tis que es hostil se cabe. O cana le cagua Jesús nactio que chis ten pan, nac le cagua Jesús ni que es que corona que se es holo, anas mac as ye, mucus octa chis japalire, mucu octa chis sactana, mac ahona. Kibroh atin shke ko kamata lo karubia nke ko esten ak kuanam ili kibroh atin yana pero li kakwa Jesus nak shish keli korona ke se sholom an se shcho na shke ku terak ke machikuna nak nke esten li kakwa Jesus nak nke shke shlob li kakwa Jesus nke sak si terak sak amakin ku chik chan na saho shcho chish kulbala an chbanak nashnau ta kwil nak re nak la ata kwan ka chu am chi khunali re nak la at ta kulli kolbai tat kolle chirulis toh alima Le kakwa Jesus nak yochis kulbali kam nasaho cho nak yochis kulbali kam kabut porque narah ta kwil nak laat tat kole narah nak inka chik ta tsaktana narah nak laat ta sik le kakwa Dios narah nak laat tat kangelak chiru le kakwa Dios chi anchala cho ku narah ta nak laat tat tsake shbana kristiana ta kwil laat khalam uch le kakwa Dios ku narah ta nak se khalan ta chik narah manak ruk in ta chik narah manak kuan kachis sea como sea, chalk lita chalk, moko mo el anil, mo elilik, makakana chikut kulish kangeli kakwa, kabanuk manish kangeli kakwa, chi anchalil kachol, laining anakwa sektanangili kakwa, mareshim ancha kunshil, natomahini paan, pero nakshim paan ang kwan, lakim anchika rawonen reli kakwa, tinkut chiru nak kwan kinsish kangel, yo kinsish paankil, chal tanalita chal, kiakep tanakweli karutera kieba, matin taulis li kangrerusish menarus. Choch minka ya hoca pero banani nam na se chocha chukish kawisin kil kunin bio mal utlin yu amje kuneli anili ratil kakwa dios ninkana sa la hun kablan rikili choko chira inki choko chis solbal e kakwa dios kunarah na tanza tana le kakwa dios narah na ta rata banuli karuna shtiakwe ren chihoka an kuanka yu amje kuneli sa hak chola kuki dios chiten an kakwe.

0: Barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bichlebal. Sak kas la atin ud sakci. Kuana kui rishlik santilhu ud na balchish komon.
0: Barna kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chak chakwish. Yo o bi.

0: Hermanos, kwas kwitsin. Ain li khunal re nakta kabili ratin li kakwa. Chikabik ta syak ratin li kakwa. Anita chikah atin ta kabi. Anita chik ta ka kesh na ah re nakta kabi. Kahpan ratin li kakwa. Nash kesh sa ilan chol li hermano Rubén. Naruna ka sol naruna kabi. Sa li Isaías capítulo 53 versículo 6 al 8. Isaías capítulo 53 versículo 6 al 8. Nas chechi hokayin. La osh kasachki kajunes salimak. Chan chanoli karner nenekesh cha cha irri beb. Ak kabe kabesh kachap chikajunkal. Abanan lish tohbarish li mausilal li kakwa Dios kishkesash benaan. Ashal ra keshbanu re abanan kishkupsiri chiruheb. Ut kishkuy. Chishkunil, mahun atin kishkerheb, chanchan li china karner o kre chikamsik, chanchan li karner o kepre chirisinkil li rish, mahun atin kishke. Versículo 8. Kichape ut kirake atin sashben ut kikame chikamsik, ustamak ashmak ut maani kilok tokobaliru, kikamsik kyalshban li kamak la o. Lisholomi li atin li taakatsola na kwan li taakabi. Li kakwa Jesus maani ki ilok toko baliru. Kishkuli kam li kakwa Jesus sa kakawa lao. Mahun atin ki el chistumali re. Mahun atin rera tsaktanan kishke. Inkaman ki atinak kawut sa kakawa lao. Kishkuli tsaktanak kawut ash tokbarish li kamak. Hain li atin ain. Nakitsipak in hun atin klikakwa Dios kishkere li profeta Isaías naktish kanapchits ibambil abanali atin in mahikik ulman sa lihonalaan li atin in kyochi atinakchirish likakwa Jesus li taak ulman chiubek abanash kulman chikan shbanak kikyola chikan likakwa Jesus ot kam chikan sa likakawa nakikyola likakwa Jesus kakekre tal aniki ilok shtokobaliru nakikyola Arna jehul kiyola. Ma shesh kabresi hunak shna akbar kita yola. Ka. Ma kwan rakhli iksa hunal an kwan. Kwan. Ma kwan rakhli ochotsa hunal an kwan. Ma kwan keb rakhli chatsa li hunal an kwan. Ma kwan li isli na koksire li kwar. Kwan. Chapman li shjala lil. Komo takwil kyo keb chis ekta na kili kakwa. Hokana ma hun ki ilok. Stokobaliru muku keshteng ata muku kuke ning ehik tanak kityola li Kristian muku sheril tanak kityola hun lah kolonel sheshkam tarah li kakheru barbirah rerah nakinka kityola se ke li kakwa Jesus rerah nakinka kityola chirupe sheshkera hunak shnaak sheshkawri sirah li shkulunik abanan shbanak tiyokep chistak tanangkil o kanak kamaan kishkul hasta keshkiechi ishkam singkil li rey Herodes Kishikrach chishkam sinkil, karuan, marrahokan, ma ilok stokobaliuan, inka. Utnak kityola li kakwa Jesus, kiniman, kiniman, yo chikik, muku ilbil ta stokobaliru. Kwan kebrah li shbesino parkwi, kwan chityola, kwan kebrah li kristiananan, kwan kebrah li shkomon, abanan, maka kerahre. Kilak karunas che sa ali Evangelio San Mateo capítulo 8 versículo 20. Evangelio San Mateo capítulo 8 versículo 20. Nas che chokain. Utli Jesus kichaok ut kishkerre. Koshlachi us matakuin tatenkil. Li chak kwankep shul sapek. Utli shulene ke rupupik chiruchosha. Kwankep sok. Amanan la in. Li kaholbeh maka inaaj. Artaruk tinchokop kuikuit chan. Karuli chochish banunkil ut karuli chochish kulbali kakwa. Kishcholop shyalalil karuli kwan reli kakwa. Kishcholop chirunak lishtakinkil kakwa. Maka rahe karan. Sektanak man takul. Maka karut takul. Tatkanak man chimaka karuakwe. An chochish kultikankil nakli kakwa Jesus. Karupe kwan reli kakwa Jesus. Makwan chapilo choch, makwan shnaaj, makwan shkarro, makwan moto, ma ancho chishke balarin, makwan karure terto shak chapil na jeh kwan kui, se tenamit, maka, arin yoko chirigal, chi maka shnaaj hunak na jeh bar kui tahilang nak nahulak li okye, maka ira bar kui tish chokop rahrib chihilang, maka shchat maka hunak is bar kui rah inkarah trekay ke, Ikakwa Jesús aricho chichepana. Hane mali kokshul, aasi kwankepshna akcha, pero manala in, mahabar, mahakana jehbar kuit ni hilan, ni chokokit bichan. Narahna en likakwa Jesús, chirube kwan. Makahunak na jehbar kuit achtishye, arin tinkwan, arin tekwan, lin familia, in hun aj, kam in, inka. Ikakwa Jesús makashna. Hokanak ning kultika kwe, matkoushlaknak la familia, nakatech sertana. Matkoushlak nak la vecinos chik nakateril matkoushlak la atlah pabanel la atlah pabanel matkoushlak nakinkana katish kamse usilal ma khuna ilok shtokobala ku mare ten agrahta kwa pero ma khuna hulak chiten anga ke matkoushlak nak simaka karwa kwese shmena ruchi choch morraho a chol chirishan mare rakh nakarra ruheb li kwankep shtumin malak li kwankep karureh porque si kwankep li kaskizin kwankep karureh a tsektan angil chikte shmanu matoha chikla ola pamanen a katsektan angil nike shmanu pero banali na kwashche bala kwe matko ushla krikin an morraho sancho karucho chishkul bali kakwa Jesus arin mahun ki ilok shto obaliru matoha ta chikla o cristiano mahun ilok shto obaliku matko ushla k nakwila at te shche chi iha kam sinkil matko ushla k nakwila at karuchik te okshche bala kwe te raha kwa linankil te rah karu te shkia kwe matko ushla k chirishan banakarin se shmena ruchichoch haan li na taumana rin se shmena ruchichoch Kui trak na tauman rak li kagreru an entonces li kakwa Jesus kishkirak la in kwan kwe in na in na in le na chalchak in kam in kishpanu arin ki okrak chish sarak in kilish karu re kwan li tertosh tsak ki okrak chish cheba li in kwan chak arin kwan chak in na ak le kwan chak pocho charin ke ha in li tumin in kega narrak lal po in kin eshtok ha in il jokin chish kulma in in tseka ke kaha in li tsakem mahulak chikuka Mukuchota shkebalish gusto, mukuchota shkebalik karure kwan, yo man shkebalak makaman karure, shbanak porque chochi tsektana, mahun kichal kishketara, kasihakunak shnaak, kasihakunak rochoch, o malak, kakehunak shtik, kasihakunak liris, kakehun basak lishha, kakbokak chitsekangarin, mahun kichokre, kakamsihunak shkashlan, kakibak shoben, mahun kichokre, kalokakunak shkoka, mahun kichokre, kakibak. Bayaks fresco, chiqueque, kakes yelul chisa, mahu, mahun kisihokre hunax bas, hunax sec, mahun kisihokre hunax sincho, mahun kisihokre hunax moral, mahun kisihokre hunax sha, itabekui, mahun kisihokre hunax gorra, mahunax lish punit, mahun kisihokre hunax lish reloj, barquitarilish, oh, maka kishkulika, kwa maka, kwan reses, benaruchichoch, kawut, porque mahun ki ilok stoko baliru, mahun ki ten andre, o kanak ninja kwenak matkushlak laat, maka. Aten angkil lima kane keskia kwe li kristian lima kusin kesketa saila chol atsaktan angkil man kesmanu mat kaushlak porque kwahun kakak kamungkil ta kakul sa hunak kutang karuchik naru ta katsol bar ta kinak likakwa Jesus kitsaktana kilak sa li San Mateo capítulo 26:56 Evangelio de San Mateo capítulo 26 versículo 56 mas kultikache hokain amananchish hunil ain ushman renak tatsakhlok ruli santilhu tsiman bish manebli profeta tohonak ke elilik chish hunile lish tsolom utkeshkana hunesli Jesus
1: aruchochik ulman karin
0: nak ke ulak li kristian chish chapal ebli terach chapokre li terach kamsinkre karukesh manulish disipulos o manak eblish apostoles. Karukesh manu. Naki chape li kakwa Jesus. Naki hulak lah chapol re. An ke elelik. Karucho koril baga. Ke ishkanap shkunes. Mashrabal anak ta tsektana. Nak ta kanap li kakwa. Mukushrabal ta an. An tsektana kila an. Lish disipulos. O manak eblish apostoles. Anep hun. Kristian barkwi. Yo kep chiril balik angel nashmanu li kakwa Kwan kep chishkat li kakwa Nike ishnaw nakaan ralali Dios Nike ishnaw nakaan taakulun kuchik kasutil Porque cholop shtyalali chiruheb chikunil ishkangel li kakwa Ishkangel li Dios Pero karu keshkul Nake ishchap li kakwa Jesus Ke elelik Ke ishkanap shkunes li kakwa Jesus Ku keril tashtoko baliru Muku kwan kep taran Barkuinak yo kep rashnum sinkil hun hunal kauri Kahkuinak kwan kep chishkat li Jesus nak cuan li sai choleh cuan cuan li tsakem cuan li milagros kakuna cuan kep yo skat li kakua Jesús na li Jesús yo skut bal Israom ke maka yo chikulman cuan ke barran ke harina harin chan kep li solom ke li Jesús le ke han in aleluya chan ke pop pop isero lo ke mas sai le chol ke cuan kep sahil chol na maka yo chikulman cuan kep skat li kakua Jesús cuaikin harin chan kep li apóstol que caruta cuajo y coarín tacama no chenque bis apóstol pero banana que es chapre cagua Jesús cuque recatana que elelic carut chanuta manun la atnacta elelic se elelic mutota sic te chicuna cabe cascuna chac cuta cuibran chac amanam barquita trujan colbala cui camanches banu se elelic chis canap ne cagua Jesús porque yo que chis actan anquil taquil mucucho que cuquan que te chis at barquina nahula con jonal caurish no sinquil ku kwan ket tachis at nakbar kwi takuli kan ku kwan ket tachis at kah kwi li san li ni ke rah ho ah kwi li na kolmana na kwan hermanos la ola pa wane kah kwi li san na kah kah kwi li saich ol khil na kah kah kwi li rahek na kah nak josh pan ki milagros li dios al katyu am aleluya gloria a dios ke in li dios ni pa pero nak nahula kun honal bar kwi nak tanum sik li shkawil aran ku ta kwi kat tachin nak ta kana me kah pa Kutakwe kata ching nak akshakwil Shat elilik chikan chirush kankhele kakwa Takul kamash kul lish apostoli kakwa lakulas Kebir hun kankhele sesh ben Aali na shokokre li tumin Tesorero na kieman re Kebir kankhele li grupo re lish apostoli kakwa Kwanch junta directiva Lakulas an lakshokok tumin Kebir kankhele O tzikbiru chok apostol Pero karo kishman re li kakwa Kishkayi li kakwa Jesus kishkanap li Jesus kunes tsakan na kulman li na lebain utyoch kulman mata jet bil at na mamakay bah angel na kwan sa li rochos li kakwa inka yo kep trash kush na gil kana men gilik angelak churo chamin inka to bin la pa manel yo kep kush na gil na kwan shik chinah shik chik ban gili parkwine ke tau sai chole na kereka minka to bi na kulman na kwan ushrak tarash angel kakwa minka to bi rah usli yo cachis manunki pero li cristiana na juan la pa manela na juan cojo canta yo chis manunki cascuina na yo chis culpable sai chol hil o mala cascuina ne que ra sai cho pero na ne que chila vaya a carambia na ox cos nankil in cana ba qbiana sh ba nu qe bana li ne que ruash manunki cuila in ca usin pues in cana ba juan que chi khanan li qaqua jesus mukurata chokrena tat el li qaqua jesus muku kutis ektali choshan tat el qual mas ra banak la o nach kwan kochis kat li kakwa Jesus kwal ran kla o nakakana li kakwa Jesus li kakwa Jesus mukula o tanu kosh kana la o anu ko kana mare li kakwa Jesus kuila at yo kachis kuish lankil shkana menkil li kakwa o malak yo kachis taken kuben la kaush li paman yo kat kuichis manki mare hunsut us na kakosh la hunsut kachin na kakwa shik sa iglesia mare hunsut yo kachis che man na kachika shaman in kachika po in timanu amuku usta kwal ra porque la atjuna tsaktana hombre li kakwa la atjuna tsaktana hombre shkankhel li kakwa karuchik naruta atilari yo ke kitsaktanak li kakwa Jesus nak kikam li kakwa Jesus ke tsaktana shkamik kelak karunas yes el evangelio Mateo capítulo 27 versículo 57 al 60 nas chechi hokain ak chochi okochin nak kikulak ram arke shkamsikwili Jesus hun li kuin biom a Jose shkaba Ari Mateo shtenamit, aash solo mahkwili Jesus nakikwan. Likwin gain korik in lah Pilato, ut kishtzamachiru naktake relish tsehkwan li Jesus re naktishmuk. Ut lah Pilato kishtaklash ashtesinkil re. Ut lah Jose kishkam li kamenak ut kishlanza hun li ak iklino. Ut kishkesa hun li ak muklebal. Re rahaan li muklebal na kikibak sa hun sa konak. Ut kishbal kusi hun nim la pek chireli mukleban ut ko karo jo ko chiril balarin nakle kakwa Jesus kwan chiruli cruz aran na balep li cristian ke tsertanan re ebi sacerdotes li kwan ke banan la tije chiruli kakwa ke tsertanan kwan chiruli cruz karo rachik na barli a tin li tsertanan bil a tin ke okchis cheba na balep li cristian kon ke banan ke se mukurrahok ta josh ole mukutya bak ta joke seek manjik yokep shkap se ingil yokep nak shkam yili li Dios yili Jesus nak yochis cheban mahunak kuirak takam sin krenak takwil pero yik wanan kaminak shkolak rip anakwan panuk li milagros kama li milagros nashpanucha japep ireran chi atinak chiri bilek bibe yokep chisar ik chiri bilek bibe pero shpanak yokep saktan angkili kakwa kuril baltas tokop alihu yokep take retal nakikam li kakwa Jesus nakanam nak oshib ore li ku alas tres nakikam li kakwa Jesus ani kikushlan re nakshkam muke tarah parta kak parta kamuk ani kikushlan re barsh koheb li kristian li shkirte siheb li kakwa Jesus barsh koheb li kristian li she ilok li she abin li mem li she atinak eb li sik li she kwakli barsh koheb li sh apostol li sh disipulos li kakwa Jesus barsh koheb Lish naash chikwa li ras li ritsin li kakwa Jesus. Barsh koheb lish besin. Barsh koheb li kristian. Li na atinakwi li na sarakikwi li kakwa Jesus. Barsh koheb li kristian li shekulukre sa lish hunkablan. Nak shkira li shkachin. Nak shekira li ralash kakot. Barsh koheb li tenamit li 5,000 li 3,000 shkeheb chitsekan. Barsh koheb an. Nak kikam li kakwa Jesus. Mahun kikushlan re kup singkil chiruli cruz aruna kulman nak nakam hunak li kaskitsin anakwan nak nakam hun li kaskitsin a lish familia li ebli ras li ritsin lish komone ke chutub li vechi chihulak chirilbal neke ratesi neke skauresi li kajon re barkui malak li kashon barkui tesh muk tesh kete sap neke okchis cheban Kabart katau jakli tumin neke shikhe chisikinkil bart katau li kahoni in arkuitaka kie ani talok okre in ani tashik chipikok lin aher kuitse pikwil kuitse chotiske aura kuitse tsak pues bart katau jakli blok bart katau jakli hierro bart katau jakli cemento barto shik neke okchis kabre sinkil li tsakem neke okchis chamle sinkil o choch hasta kwaneke tehilish li tabla re rochoche o malak li kuk ni ke shkishi re na kwang li na khek chok reheb li tanamit li ni ke hulak chi och benin kre li sh familia li kamna ne ke ok chish che bal barta katam chak in barto shik hasta ni kwan ni ke shkukhiri beb sekas chish ke bal atender li necesidad an pior huachik na na chajer hunak li kaskitzin ni ke shkukhri beb se to es ke a in chik lo ek narah arin ni ke chal ni ke shik Pero li kakwa Jesus ho eshesh maarechi ho kan. Ma hun. Arsh ko heb li tanamit. Tzaktan ang kil man yoke. Yoke man chis tzaktan ang kil nak ta chuho ta kwan kanan shul ta kolon chis tzakan grelish tibel aran ta oso kanan ta lah ta oso. Matoha chik te rah se aran chiril ba nak kaminak chik kaab chik yoke chis raban nak yo nak yosh man ang kil milagros. Kahkwili usilal yoke chis rahbali kristian neke tzok. Neke tubub nak bianan kwanke bianan kakwa chenke li Dios erin shkulun li choko chiroi peninkil a in rala li Dios chenke nak kiosh panukil milagro kiosh panukil usilar rehet li tenamit pero nak kika toko bali rukes panuke saktana nak kika pero banan a las tres karu or na ojino arin como a las 6:30 na ojino li ruchichoch haru or desde las 3 para las 6:30 como 2 horas y media haru or Rokik li kakwa Jesus chikamena 2 horas y media. Pero abinas ye ak yochi ochin nak kikulak aram parke shkamsikwi li Jesus hun li kuin biom a Jose kawa ari Mateo shtenamit a an. Manakanao ho kial chik angel kishmanush hunes kup singi li kakwa Jesus shik chiru li chakra shpatsali shtipel renak ta tish muh li kakwa Jesus. Manakanao karu ho kial li kuyukwara kishmanu ochin chik takwil. Ki ok chaksh kup singil ki shik chiru heb li chakra nak tish kesh nak tish kere nak us nak tish kup sili shtibe li kakwa Jesus re nak tang mokhe ki shik li kaski itzin in se ohtin liyan ke nau la esh li bek se ohtin muku sata pero banan li kuin ka in kishik kishmanulik angel kishkush kuarares kabresintil kishchak kishmeslirish likakwa Jesus kishkesaliman kishbatesalitik tohana kireka kishkam kishmukchak pero banan likuinka in ax discípulos chak likakwa Jesus pero likuinka in mukukijekokta chak chishkat likakwa Jesus porque kirahra hunak milagro porque kirahra nak likakwa Jesus kikekra chitsekan likakwa Jesus kishkirahra hunak kuantra hunak necesidad likuin ina tohara kichal chiribal kakwa Jesus inka likuin emo kukishketa toje ini necesidad mejor si kuesh pasal usila chirun tishten ka mukuse necesidad ta kisik likakwa Jesus chimo kukishpa sta anita tohokwe artin barchalin tohbal likuin emo kuki okta chishke ba pues la intin tsahni kui kuin kulupta an kuanin tumin la in ne man si kuanke necesidad si likakwa Jesus kuanch necesidad eblish familia chalke pues kuin pero inka mukuho kante kishkeli kuin in karurax necesidad kuan likuin in kuanch tumin kuan karure in la hatsiru Shman kilik angel, kunak likasritsin kwash tumin kwash angel, la hatsiruchish man kilish angel, moku kwanta shonare shman kilish chikunak chiknale, limoku kwanta salish negosio malak salish plan, epli tulitenamitli li cristian li kwankesh tuminem, solo kaushlan kil ark arutesh banu, chanduta chak mash sakoplish tumine, ha anli yokep chish kushlan kil, pero matak eretali kishman likasritsin in likuin kain, lahpamanelin, kukishketa retalish biomal mukukishketa es que hanjik in es que tiene que tener esto es que hanjik in karum ma ka kilomanan la in ban manak nashkere tan ahpa manel chiruli qaqwa ban manak tenton tishkuch rahom sesmenaru chicho ban manak liqaqwa Jesus nakosh takla chishbanun kili chabina le chi anchalil qachol chi anchalil qa mukumim ilaq tayqu خو کان گوچین نقش مال قسقیتین این مکم مین بیل دایرو اودلی نقش چه بالا گوی ارمان انی تا چیک ماکاش کانجل لا این کوان این کانجل ات کوان کانجل چی قخونیل کوان کا کانجل ما توخات چیل کوین تا این کوانش کانجل لا سرخیرو پرو کیش کوش لا لیش خون شقلیل کیش کوش لا شوک مال کیش کوش لا مقبال لیش خون شقلیل قا کو خصوص کیش کوش لاش مانکیل اوسیلان کیش Elish me tseure chishik shkup sinkili kakwa Jesus resh kam alchak.

pastor, tahkuil sa la iglesia. Cascuil y diácono tahkuil sa la iglesia. Porque tohmajina sachinin alet na tohtiokos actanakil y kakwa Jesús. Tachikra sikbal, tachikra rilbal sa junjunchi iglesia. Aran tahkuil harubeb rach sakalak pa manelin ke ish olep chik anglak chiruli kakwa. Aran tahkuil harubeb li nike hulak sa ish orili kud, harubeb li nike hulak sa ish orili tihok, nakmakwan li tihok, li ayunik, li kangelak. Aran tahkuil harubeb. Kui oshibeb pero banan li kui oshibeb man yo kep chishman kish angel kakwa o li kakwa sas chole kakwa chili vale utep lish komo to baliku parsho ko hola o li kakwa kishman hu milagro ses beni kakka chin ses beni kasum atin parsho ko hola o li dios shosh ra mare shosh kol chiruli tenek shosh kol chiruli kam parsho ko ho o kan kwal angeliru nakta kuita manush kangel kakwa matoha ta chikli chap manakwang mas humpacho chikli hona humpacho chinumek li hona li kakwa li ka dios narah naklao narah nak makut kat sekta nata narah panaklao sit kara narah panaklao tiokosh rahapan li inku nakwah takwang sa istakobet li kristian li tiokep chit sekta nang li kakwa Jesus muku nakwah takwang li inaran li in nakwah rah naklaqin hunah ari hunah Jose de Arimateo leina kwa kwan sa li grupo an sa li grupo an porque mo kutyo ta chistakta nan kil ka kwa tangwi lein kuna kwa ta chistakta nan kil ka kwa le ka kwa Jesus kishkul kam in kulub rahla in akla in tin kam porque la in sakal kya la kwi na ka manu lin ka usta ki pero manali ka kwa kishkul chistakta na ki sin ka wa la in banak rah na kishkela ki am banak rah na ta kole na saho se chosh ban kil ka angel in porque la akwa nim la lo al chiru li ka kwa aunque le cagua Jesús cani que es lo al y tenemit aunque en cana que es lo al pero manan anas que es lo al la o pero nak yo coches panun que yo coches actan que se junco tam gutis que es lo al sino que anchik chos il tis que tis kut tis que es chos il zakabe o cana le cagua Jesús nak yo que chis ten pan nak le cagua Jesús ni que es corona que es es holo anas mak ash ye mukush okta chis hab alire muku okta chis actana mak ang nak kibro atin ke ko kama dalo o karu ya nak ke ko esten at ko anam ili kibro atin ya na pero li ka kwa Jesus nak shish el corona ke se kholom an se cho na shie ku tera ke mak chi kuna nak ne ke esten li ka kwa Jesus nak ne ke es lo li ka kwa Jesus ne ke sak si tera sak amatin ku chik cha na sa ho cho chi kul bala an banak nashnau ta kwil nak re nak la ata kwan ka chu am chi khuneli re nak la at ta kul li kol bai tat kole chirul istokh alima li kakwa Jesus nak yochish kulbali kam nasaho cho nak yochish kulbali kam kabut porque narah ta kwil nak laat tat kole narah nak inka chik ta tsaktana narah nak laat ta sik li kakwa Dios narah nak laat tat kan khalak chirul kakwa Dios chi anchala cho ku narah ta nak laat tat tsake shbana kristiana ta kwil laach khalam buch li kakwa Dios ku narah ta nak sai khalan ta chik narah mana ruin ta chik narah mana kwan kachish at sea como sea chalklita chal moqomo el anil mo elik makkana chikut kulish angeli kakwa kabanuk manish angeli kakwa chi anchali kacho laining ana kwa tsaktanan gili kakwa mareshim ancha kumshil nakto makhini pa an pero nakshim pa an kwan laqim anchi ka rawonen reli kakwa tinkut chiru nak kwan qin sesh angel yo qin chish pa an gil chal tanali ta cha ki aqep tanagweli karu tera cheba matin taulis li ka rerusish menaru chot minka yahok pero banani nam nak secho sha chuki kawrisin kil kunin bio mal utlin yu am che kunali anili ratil kakwa dios nin kanap sa la hun kablan rikin li choko chira inki choko chi solbal kakwa dios kunarah nak tan sakta kakwa dios narah nak ta rata manuli karuna shtia kwe ren chi hokan kuan ka yu am che kunali sa hak chola kuki dios chiten an ka kwe